0: 89.9.
1: Hi, FM. The station making a difference.
2: Any other radio is just another station.
3: 89.9. Spice FM. Spice FM.
4: Amakulu hakimono na munda kutawese muenda Spice FM.
5: Niga kuletewa
6: 89.9. Spice FM.
7: Njani yangu mruun kampliri sala Spice FM oreire yota esai kire nunke mwenye nkiakara ama kurugai choka kuikia honde njani yawe omusira Johnson kanye sigabole daragaga tuina. Ebebe mbira mkuru gaitu wikulekia okufa kwa abantu abasatu wa kisimi akake kuli kagadi kite ilokuti nombai kazi. Kanda wakozi basatu wa irwari ya boma huima wakwasiru wa kusaba sente ezi kwike mitawara satu kuikuru galomu wa irumu agenzile goko kuseru kukonyesi. Daragati ngano mbijire. Amakuru agatuina gakule kia baikazi omkiaro kia kamurosa abaikazi omuibohore lia kamurosa kuli omu nyamasa zegyo ya kagadi bali mukauno anyuma yokufa okuwa buangu buangu okuwa banta basatu omukasumi akatali karaira. Amakuru gakule kia muta sembire kufa niwe omusaije miaka tani yukuru Edward Tibesigwa mwikazi we kiaru kia kataba si kikusangwa omu kichweke kio kusikila lowe ntubi kubansa we kiare iki kia kataba si omukuru Francis Kasangaki kandali tatu omugensa gamba Tibesigwa amazirege kiro kio sijo alimunyikale no kimono na nyumiru amazina na banyuanibe ya garu kwa muka kubiyama. Amakuru gakuliki ya baita waika ziba kwa surohoga kandi kiosi jo esaha esanyinkia karanka isatao batandi kukwatibu waho omukuru agenzege kubiyama takuimuka. Abantabanda babiri amakuru gakuliki ya betegezwe nkabagoma nsibuga ona alimu muikazi wa kia kataba bi otairo no mwana itegezwe nka masereka sayede mutabani wa mkuru mwalimu sayede bona bagumise gafa umulingu kutaku itegezwa ato mkuru amakuru gakuliki ya Kasangaki asabira baikazi basigale bateka ine kandi baleke okurubasa ebigambe bitayikire ni bagambango gakubagali marogo ni gaga kurugira ho abantu abo okufa omulingo nkogo.

ne Stanbic Bank. Wewe ni sento kutukila dia kubukande bisatu mwatano, muda chika bidi zo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubuli chikumi kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno, osobolo jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zo ka onyue banga lima kuwa kusasula ya miezi chikumi abidi mila ambilila kuwa kunambe tali ya kusasulila noti munana noti noti, bibili atano bibili atano, ukumanyevi singa o omugano guno, bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank inungamizu wa banki kuru ya Uganda, sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda ukutu kila daa kubuka dekumi, amateka nubu kwa kulizo bigo bedilwa.

0: Welcome to
1: 89.9
2: When I wake up in the morning, kichwa cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.

0: Nestan Big Bank. Wewe ni sentu kutukila dea kubukande bisatu muatano. Muda chika bidizo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msafu kubuli chikumi. Kumikutu ya fejo kumutimbagano. Elalo ni eno. Onsobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi ya abidi mira ambirira. Kwa kunambe tali ya kusasulira. Noti munana noti noti. Bibidi ya atano. Bibidi ya atano. Ukumanye bisinga wo. Omugano guno. Mukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank irungamizuwa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer ziku miwa chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Obutu kila daa kubuka dekumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedilua.
1: Obanangu mbunu na radio na riona kugumiziwe Uganda Communications Commission. Nasobura kuma hikira na ambetali ya kusasula. Ya 0800. Ibiri mnundia satu msande mnundia satu.
2: 89.9 Spice FM.
3: Spice FM.

0: Mara mkizo cha yu angira padiko demani kwa mpita zona ikanazi kuatamu wa urapadiko.
1: Ok, asaimo gambo cha market street mseja wange hadina avaliseti za main street sabani hadilistuma kugorogo mseja jawe gena complaining gamu nuna atoke redi yetaroho batu ya baka turuho tuli full swing
0: wajen tuongiramu
1: deni na abandi brand mark graphics abale mupaka abale mbichwe kebi indi kinobi abale kili ya titi kakindo abale said stokwete zabole ila butanzwa kihemba abale said zawabu mpasana abale muibanga kudu mwa muinange muinanga abale kibali kagadi abale said stokwete zabichwe kebi indi kaguza enye tumuka tugunza mnumu katuli kialava abale kigorovia kudu mbana wapu wa mgibulisa ntoroko nywe na haro radio kakwe kabaku sunga live abana baita abale Abu Dhabi abale Dubai abale saude wa na toholi iliza
0: Mkizo mtawani wange Jordan wa Gwan bro. Ya chakabi chakabi.
1: Aba nabona ba mara yoleka kusosora. Kaza tada mkaza takulemisa kura mungi abana ba.
0: Mzee ya rumo abatagena mumedi. Abaikara yoko mzi Woland. Kionkanji akuoleki ya nulisti just in case. Mzee niwe. Niwe liba gamba truke kituruka ruga mtenti yenu. Otabe mbata kunyoleki.
1: kesi sina buru kuli wanu wanu mfufa super 8 mpira kugendo maiso bakusamba baina DSTV mugendo maiso kwa ni mro mpiro kwa chano kisatu kinana ni mfufa super 8 gulie kugendo maiso kukuruba tampora mpora hasaide zoko nika tuwe yungere yu na mahura ganda
0: mzika zono uomonde yani diamonde wa klabu ya Arab Leipzig ya kuombele hapasi ya kuombakie kinde kia amani
1: anakile ya gimisi
0: ya kuyanyu wa maizi ni kiauga mupako ya keki amani muneki ekiyokusaba kula bakagambo lyo likali bakombera pasi ekwokia anwira ma ayu coming or not nkumugamba nkwija saba damu msega zona going ya manyine nkabate abataini side abatu abaraum abasaja ni ukaso asoyo kwana rubatamu ebintu niko biri bityo UEFA gambirenti ebyo msaide na manyine nkagiani Infantino FIFA president ebyo gina maiso kwana atunda World Cup manyine migabo bagameti bagina kumikiriza tikike kwa mu tausa America na North America bona bamwehogere bamweha kaine bagambyo goti bakwenda kubani bamanya bintu niko bigenda bityo kirungi buchunga uri kiria maje bintu bigenda bitaba nga kugambo nange kuri side A bayo inakucheka mno side B kirungi buchunga baitu nyata nyate kila wajali bajola side B baitu yange tibanke bya Godwin ngire bangambi ebyo tana akula kajambia kajakaba bya ebyo bya Godwin ebyange bakiria dede mvugira main ebintu tyaga kula side A msiga zonu liya mdila pemberegi na maiso kwane mtabukao klabu ya Leeds kumwetagi lakimu na Aston Villa wakura anti klabu ya basajiba na manjini nkabache usekwe na kwane mtaisura ni bageza kwane wa paswe ni bahambia dilio msaijo kwa msaija mkuru mzei wakaza manjini nka you know Danny Welbeck ya wailo mklabu ya basajiba Watford Arsenal na klabu ya Manchester United yudio na ye roho mani yuba gamireba considering liya mdila pipa kumwetaga Oli Watkins Dusan Vlahovic free agent roho hao ya deba Barcelona na une mwetaga Dusan Vlahovic bintu niko bikiali bityo bagamba msiga zone Lewis Hall chause kumutargeting na club ya Man yubo na bakumwetagira kimu mpora mpora insonga niko sikia Gerrard bagambia bali rede kwa ni ba battling club ya Barcelona na basaidi akabahambia akatere goli 2 mipira 5 ya World Cup miaka makumi asa Daniel Munozi meji anatu bagambire geira bintu niko bikiali bityo Rafael bagambine wakwerwana akwenda kuruga mklabu wa sija ba AS Milan Manchester United bagambiri nabo ndi edilo giba girimba akwenda kwa na password gampora mpora FC Porto bakwetaga kwani bagura younger defender Souza okumuya mklabu wa sija ba Spurs bakamsigninga recently au mbida season ya hoire abaito mmoja tafunire bwire bogena maiso kwa na asambire mpira so bagamba klabu ya FC Porto abaka Porto bakumuhitagira kim Chelsea bagambire msiga zona manyere miaka 20 na gumu striker manyere nka David Washington bakwenda kumutunda ya kimu permanently arugim club yegyo ayeyongere yo
1: Bradford bagaba kwenda kusenigo msiga zone wa Alliance midfielder Mamoud Sangare habo milioni 3 na mweda msendu zapande bagami ya kabili na inayo bukuru madize mediko kia katana kia kusenigo contract ya miya ketana ine kutekeze kio kuongera yo aga kuruga msende zoko stoku wete za Bradford na ubaru bakwenda gena maisa kwenye kuongera kwenye basamba anubagena maisa kwenye basenigaba basambi Ipswich Town bazamu na Stromberg have over permanent signing ya msika zogo juli yo ensizo miaka abili na ibili yobukuni zara ya Paraguay yurekezo mtindo halona halaba ilamu Ipswich na mwakoch wa Ipswich wako itagaka mklub ya Stromberg last season batu bagamba anti bagamba wakiala bakumbazi ya bazaminu wa Stromberg bagamba bakialo

0: kafuka mwana mtu wa Madrid kuba na timu pili ebini Champions League knockout stages bakaba ni basana arabaho record ya msejo ogu ya Vinicius Junior record ina akabanya ebiro miaka 18 na ebiro 10 bato bagamba to msega zoli bagya kwani bagendo maisha kwa na rant kintu ya kiongeza mpora hasaide zoku na huko wa makuru garo leka tuende tuole nsonga zila rubata zitaba ichizo transfers azifokele transfers ya temu zikugendo maisha kwa ni zigurani zikendo maisha kwa ni bungirai kitu kweta Abasambi aba hiya kana koba gendo maiso kunyenyeza stoni ya 12 na mukaga 22 na musanju ne ko mpira kugendo maiso kuba ne gurubata mpora hasaide zoko tujagenda maiso kula waro wa musamo viewer messages ntubahaga na mahuru bitu mugurusa teni sepeli ya mpora hankura mtizomuno wale kote ero spesa mugurusa kaseja
1: na kanduli boyo na arora bam bam bam ya police
0: la na arora
1: tune mi
0: niwa kumiyora bo miyora
1: saje bakamze ibintu bikyari byakafuni msaje agikuwasire kuno bayimkize kutera mzee bayimya kutera